hele. De spiller ikke med ord, de hele. Jeg spiller ikke, de hele. Sådan grunker, de hele. De